Hon hoya hon hoya panisti, hon hoya tsukami tongu, hon hoya utochi matakna, hon hoya pai pantani, hon hoya putu, hon hoya nawakna, hon hoya kuhitu kya, hon hoya kikangu.